0: میدون انقلاب سه بامداد. مردم جوری با شور و اشتیاق وارد میدون انقلاب میشن که نمو انقلاب سال 57 دوباره در حال تکراره.
1: شب شب مقدرات خدای عزوجل در عوض امام شهیدمون یک رهبر عزیزی به ما هدیه کردن به نام آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
2: خبرگان رهبر سوم مشخص کردن، خدا شاهد، ما توی سحر 19 ماه رمضان یه بار دیگه با ولایت فقیه بیعت کردیم و جون اونو فداشون میکنیم.
3: ما خوشحالی داریم میکنیم که راه رهبرمون و پسرش آقا مجتبی داره ادامه میده. اینجا میدان انقلاب شبیه که سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایران، برای مردم ایران انتخاب شد.
4: رهبر جدیدمون انتخاب شده و ما خوشحالیم.

0: تا پای خونم پات هستم. کاری داشته باشی به خودم بگو، تا آخر اجازه انجام میدم. واسه ایران جونم رو میدم، واسه جمهوری اسلامی ایران جونم رو میدم. پای رهبرم هستم، پای آرمانهای رهبر شهیدم هستم. ما همونهاییم که میخوایم از کشورمون دفاع کنیم. یا فکر یا خامنه ای.
1: یعنی از زمانی که این وقت به ایشون معرفی شده به عنوان رهبر انقلاب، اصلا و به عنوان امام جامعه معرفی شده، روح همه مؤمنین یه آرامش خاصی گرفت. الحمدلله، خدا رو شاکریم.

0: ما اومدیم میدون انقلاب که نشون بدیم با آقای جوانمان آقای خامنه ای بیعت میکنیم و راه پدر بزرگشون رو ادامه میدیم. ما از وقتی که فهمیدیم آقا مشتبه خامنه ای رهبرمون شده یک ذره ترس دیگه تو جونمون نیست، نگرانیامون تموم شد، اصلا ناراحت نیستیم دیگه.
1: اینجا جمعیت مردمی ما همه پشت رهبرمونی تا آخر ایستادیم. مردم خوشحالن چون ما انتقامو میگیریم از آمریکا. ان شاءالله تا لحظه انتقامی که آخر نابودش کنیم. از
2: امروز روزیه که ما با رهبر جدیدمون بیعت میکنیم، رهبر فرزند شهیدمون بیعت میکنیم و امروز اومدیم بگیم که ما انتقام رهبرمون رو میگیریم و پشت رهبر جدیدمون وای میستیم.
3: امروز روز 19 اسفند و این جماعتی که میبینید اومدن که خودشون رو هم پیمان نشون بدن با انتخاب رهبری که داشتیم و خوشحالیم از این که از نسل آقامون یک نفر رهبری ما رو به عهده گرفت. آمریکایی که میخواست رهبر ما رو عوض کنه حتی شعار ما رو هم نتونست عوض کنه و تا ابد خامنه ای رهبر ماست. جانم فدای هیچ وقت ایرانی رو تهدید نکن. ایرانی هر چقدر تهدید بشه رگ غیرتش واسه وطنش بیرون میزنه و جونش خونش رو میده برای ناموسش و وطنش. از پا نمیشینه، هیچ وقت هم خسته نمیشه. ما از این چیزا زیاد شنیدیم، از دفاع مقدسش و همین الانش.
4: امروز روزی است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی سومین رهبر ما به مردم معرفی شده و این جمعیت عظیم برای تأیید و حمایت از رهبر اینجا تجمع کردند.
5: ما اومدیم کف خیابون بیعت کنیم با آسد مجتبی خامنه ای عزیز. انشاءالله سایه‌شون بالا سر ما هست و ما تا خون در رگ داریم پشتشون هستیم و حمایت میکنیم. ما همیشه حامی مظلوم هستیم، پای حرف حق هستیم و ذلت نمیپذیریم. ما چنین مردمی هستیم.
2: همونجوری که پشت سید علی بودیم و همینجوری که ملت تو این چند روز اومدن و اینجا موندن، ما عهد بستیم که همینجوری پشت آقای مجتبی خامنه‌ای بمونیم و ملت غیور اینجوری میدون ها رو خالی نذارن تا به آمریکا بفهمونیم که ما انقدر اینجا میمونیم تا پیروز بشیم. ما بدون هیچ پناهی، بدون هیچ پناهگاهی اومدیم اینجا. انقدر ما شجاعیم، انقدر با حتی این موشکایی که میاد میدونیم ما اصلا آمریکا هیچ کار است، یعنی نمیتونه، یعنی حتی موشک هم بزنه میدونه که ما نمیترسیم. همینجا میمونیم تا بهشون ثابت کنیم.
6: فدای آقامونیم. این همه ملتی که اومدن فقط به عشق آقا اومدن. گوش به فرمان آقا سید مجتبی هستیم. هممون دوستش داریم، عاشقشیم.

0: پای جون براش اومدیم.
1: ما از همین ابتدا به آقا مصطفی میگیم آقا، میگیم امام مصطفی خامنه‌ای، که دهنمون عادت کنه، دهن مردم هم انشاءالله عادت کنه، هر چیشون بگن سمن طاعت هاست، هر چی بگن روی چشم انشاءالله.
2: امروز وظیفه تک تک ما پیاده نظام ها بر اساس دعوت رهبرمون آقا سید مصطفی خامنه‌ای شرکت در این راهپیماییه و نشون بدیم به اسرائیل و آمریکا که ما از هیچی نمیترسیم. بمب‌های شما باعث نمیشه که هیچ کدوم از این پیاده نظام ها تو صحنه حضور پیدا نکنن.
3: مردم عزیز ایران، امسال در اولین لبیک به اولین فرمان رهبرشون گل کاشتن، یعنی همونطور که از پدر دلسوزشون حمایت میکردن، از امام شهیدمون اطاعت میکردن، یعنی که راه روشنی پیش رو داریم. مردم عزیز در این چند روزه در کشور ما بی نظیر عمل کردن، مثل همیشه بازم بی نظیر عمل میکنن به اطاعت رهبرشون، جونشون هم فدا میکنن تا یک وجب از خاکشون رو بکسن.

گاهی از اوقات بیاید در مورد یه موضوعی نظر مخاطبین رو بپرسید. بعد بگید شما بگو. شما زودتر دست بلند کردید. بگو آخه مستحبات اسلامی نیست، هر کی زودتر. شما بگو. بله، یه جنبندی هم ارائه بده، نظر خودت هم تحمیل نکن. بگو واقعا نظرات متنوعی هست توی جمع ما درباره یه موضوعی که حالا نه شکیات نماز که باید برن تقلید کنن، یه موضوع اجتماعی. 10 مرتبه این کارو بکنی، بعد به بچه‌ها بگید که آقا من خوب جلسه اظهار نظر رو اداره میکنم. اگه خوب اداره بکنی مردم میگن آره دیگه خوبه، آجا خوبه، شما اداره میکنی. میگه شما هیچی نگو، شما کوچولو، شما هیچی بگو. بعد بگو ولایت فقیه همینه، زمینه ایجاد میکنه همه اظهار نظر کنن. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه، بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه. حالا یه وقت از این تیم برداشتی که اخراج کرد، بعد یکی هم اون برداره اخراج کنه. این چه حرفیه؟ آقا شما یه نفر این بر اخراج کرد، یه نفر هم اون بر اخراج بشه. خب اونم اون وقت قلم پا بزنه تا منم اخراج کنم. نزده که، من چیکار کنم؟ بعد میگفتم دموکراسی در غرب داور نداره. داوراش پشت پردن، صهیونیستای مسلطن، کارتل ها و تراست ها دارن با اون مافیا میجن. اونا هم میفهمیدن دیگه، اونا همه دارن میفهمن. اونجا داره اداره میشه، دموکراسیش واقعا آزاد و حقیقی نیست. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه، بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه، بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: ته دلت یه بدی پنهان شده باشه، یه روزی خدا رو میاره. اگه پاکش نکنی، اگه درستش نکنی، اگه پاش وایسی، خدا با قلوب انسان‌ها کار داره. من با ته دل شما کار دارم. خدا با قلوب انسان‌ها کار داره. خدا با قلوب انسان‌ها کار داره. خواهش میکنم با قرآن میونه خوبی داشته باشید، راضی باشید از قرآن. نه بذار اینجوری بگم، خواهش میکنم خوشتون بیاد از آیات قرآن، حتی اونجایی که خدا تو قرآن تلخ صحبت میکنه. خواهش میکنم باشه. اگر خوشت نیاد از قرآن چی میشه؟ سرنوشتت میفرماد ولدین کفرو فتعسن لهم، کسانی که کافر شدن نابود باشن، مرگ بر آنان باد. و ادل اعمالهم، اعمالهم خدا تباه میکنه اعمال اونها رو. ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله، اینا چرا کافر شدن؟ اینا چرا مرگ بر آنان باد؟ اینا چرا خدا عملشون رو تباه میکنه؟ برای اینکه کرهوا ما انزل الله، کراهت داشتن از ما انزل الله. آقا اینطور خدایش که کراهت نداشته باشه از ما انزل الله؟ ته دلت خوشت نیاد دو مرتبه.

این سوره مبارکه می‌فرماد هر چی ته دلت باشه من رو میارم، من دیدم ته دلت معلوم بود. الله اکبر. زبیر فرار کرده بود، پشیمون شده بود از جنگیدن با امیرالمؤمنین. آقا قانعش کرد که دیوانه با من نجنگ، بیچاره با من نبرد نکن. بعد رفت، یک کسی بیرون گیرش آورد، بالاخره توی بیابون رو کشت و سرش آورد پیش امیرالمؤمنین. خیلی حضرت متاسف شد از این زندگی زبیر. بعد اونجا فرمود که زبیر یه زمانی یه حسادتی از من تو دلش ایجاد شد، پنهان کرد اونو، آخر اون حسادت بیچارش کرد. چی؟ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذقانهم. الله اکبر. حالا داستانش هم حتما میدونید دیگه. میفرماید که ما دوتا مأموریت پیدا کردیم از جانب پیامبر اکرم، بریم یه جاسوسه ای رو بگیریم، یه سندی داشتیم برد برای مشتکین. وقتی رفتیم رسیدیم به اون زن، بهش گفتیم که اون برگه یادداشتی که پیشت هست باید به ما بدی. زبیر اول رفت پیشش، اون زن زبیر رو متقاعد کرد که من چیزی پیشم نیست. بعد من گفتم زبیر مگه میشه؟ رسول خدا فرمود. من خودم رفتم یه نهیبی به زن زدم، زن اون کاغذ رو در آورد و به من داد. از اونجا زبیر نسبت به من یه حسادتی رفت ته دلش، پنهان شد. حالا زبیر بعدها با شمشیر اومد از در خانه از زهرا دفاع کرد. 25 سال غربت کشید پای امیرالمؤمنین، ولی اون حسادت رو ول نکرد، یه روزی اومد بیرون. آقا ما الان چه حسادتی نسبت به اهل بیت ممکنه تو دلمون بیاد؟ نه، نسبت به اهل بیت لازم نیست تو دلمون بیاد. ما دیدیم طرف حزب اللهی فول، شیعه فول، هیئتی فول، همه چی استاندارد. بعد به یه محب اهل بیت یه حسادت و کینه ای تو دلشه، ضربش هم میزنه مثلا به اون. حالا نه هر محب بیا، مثلا تونم یه مشخصاتی داشت خاص ویژه. آقا 30 سال نمیگذره، 40 سال نمیگذره، کله پا میشه. چی بگیم آقا؟ مثلا شما میبینی یه تیکه انداختن به یادم خوبه و شما ته دلت کیف کردی چون نسبت به اون یه حسادتی داشتی. بعد اونم خوب باشه ها، این میشه از غانی که ته دل هست یه روزی بیرون میاد. اگه یه روزی دیدی این آدم منحرف شد اصلا تعجب نکن، یه چیزی پنهان کرده بوده. عجب آیه، یا آیه 29 همین سوره، ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم. ته دلتم با خدا، با ما انزل الله، با خوبان خدا، از اولیا 14 معصوم گرفته دو بقیه باید خوب باشه. ته ته دلت چرا ما اینقدر میمیریم برای 40؟ چون اونجا محل مهرورزی مؤمنین به هم دیگه است. اینو باید تمرین کرد، اینو باید دورش گشت. چرا ما اینقدر میریم جلسه روزه؟ میگه آقا یه مظلوم من دارم بهت معرفی میکنم، زیاد برو پیش این مظلوم. میری پیش این مظلوم، ته دل تو چنگ میزنه تمیز میکنه. ته دل تو گریه برای امام حسین از ته دله. میفرماد اگه گریت نمیاد خودتو به گریه بزن. یا میفرماد اونایی که فریاد میزنن، زجه میزنن، زمزمه میکنن، اینا کمک میکنه دیگه، ته دل ما رو پاک کنه. ما با سر صدا هم شده خودمون رو این طرف میخوایم نگه داریم. اینا همش موثره در این که اون باطن ما رو، اون ته ته ته دل ما رو درست بکنه. ته دلت یه بدی پنهان شده باشه، یه روزی خدا رو میاره. اگه پاکش نکنی، اگه درستش نکنی، اگه پاش وایسی، خدا با قلوب انسان ها کار داره.